0: Las datas de tránsito de todos los días, 5 y 25 casi en esta tarde, en esta vuelta a casa de Metro Power Hits. Bueno, Hathaway, What is Love, temazo. Y te quería contar que el tren San Martín está con demoras, hay problemas operativos, tenerlo presente, el tren San Martín. También está el reporte de un choque en General Paz y el acceso oeste, sí. Hay un corte momentáneo sentido al Riachuelo, sí, tenerlo presente esto. 16.1 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
1: Una más y me voy, dijiste.
2: No te vas.
1: No te vas. No te vas. Metro Power Hits. Power Hits.
2: Que no pare la música.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na